0: Bani na loboka mobali na bokonzi na Nzambe. Ndeko na ngai, tala Yesu mobandisi pe mosukisi na kondima. Oyobi yembe bomoi. Ye Yesu.
1: Cultura FM, l'audio qui célèbre la culture. Cultura FM, la voix de la culture.